Днес, 10 октомври 2026 година, събота. В Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Скритият образ на Палестина» и интересни истории. В ефира заедно с вас ще бъда аз, Неслихан Картал.

Новини. Нобеловата награда за мир за 2026 година беше присъдена на южноафриканската юристка Наватем Нави Пилай за приноса ѝ в подкрепа на мира и международното право. Нобеловият комитет заяви, че лауреатът за тази година има ключов принос за това военните действия, престъпления срещу човечеството и геноцидът да бъдат подлагани на наказателно преследване. Подчерта се също, че през цялата си кариера Пилай е отстоявала международното право и човешките права. Тръмп обаче разкритикува избора на норвежкият Нобелов комитет, като го нарече позорно и срамно решение. В обращение към свои поддръжници в Сираюс, щата Нью-Йорк, той заяви,

0: че никога не е чувал за Пилай. Съединените щати, които аз представлявам като ваш президент, трябваше да получат Нобеловата награда за мир, но това не се случи, заяви Тръмп. По думите му, присъждането на отличието на Пилай оставя неизличимо петно върху Норвегия. От завръщането си в Белият дом през януари 2025 година, Тръмп не крие желанието си да спечели Нобеловата награда за мир. Той многократно е изтъквал редица конфликти, за чието разрешаване има принос, както и ролята си за предотвратяването на войни между Северна и Южна Корея, Япония и Северна Корея, както и Китан и Тайван. След обявяването на наградата, Пилай се пошегува с аплодиращата публика с думите: ако ръкобляскате още малко, може би ще споделя наградата с Тръмп. Коалицията, водена от Саудитска Арабия, нанесе удари по хутите. Водената от Саудитска Арабия коалиция нанесе удари по позиции на хутите в йеменската столица Сана след нападения срещу летището в Рияд, при които загинаха трима души, а много други бяха ранени. Саудитските власти съобщиха, че при атаките е бил повреден самолет на авиокомпанията Саудия, а полетите са били нарушени. Нападенията засилиха опасенията за сигурността броени дни преди важна среща в Рияд на водещи ръководители от световният петролен сектор. Международно признатото правителство на Йемен обяви, че силите му са унищожили три ракетни установки на хутите и предупреди, че атаките срещу цивилни ще получат твърд отговор. Правителствените сили водят сражения с хутите в Таиз и нанасят удари по техни позиции по крайбрежието на Червено море с цел да защитят международното корабоплаване. Незаконни израелски заселници извършиха 19 нападения срещу палестински производители на маслини в окупираният западен бряг. Палестинската комисия за съпротива срещу стената и селищата съобщи, че при нападенията са били подпалени автомобили и са изкоренени дървета. Съобщава се за множество ранени палестинци при атаките, извършени по време на сезона за бране на маслини. По данни на комисията са били откраднати и животни, а земеделски стопани са били заплашвани с оръжия и кучета. Панабо обяви извънредно положение след земетресение с магнитуд 7,7. Панама обяви мащабно бедствено положение след като силно земетресение с магнитуд 7,7 нанесе щети на сгради и пътища. По първоначални данни няма загинали. Земетресението разтърси централноамериканската страна за около минута. То е било с плитък огнищен център, а в столицата Панама бяха извършени евакуации. Има опасения, че последващи трусове могат да причинят допълнителни щети.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Русия съобщи, че е поразила товарен кораб, превозващ военен товар за пристанището в Одеса. В изявление на Министерството на отбраната на Русия се посочва, че през нощна атака руската армия е продължила атаките си с безпилотни летателни апарати срещу пристанищната инфраструктура на Украина и плавателни съдове, използвани в интерес на украинските въоръжени сили. Сухотоварен кораб, превозващ товар с военно предназначение за пристанището в Одеса, беше поразен в движение, сочи съобщението на ведомството. В отделно изявление Руското военно министерство съобщи, че от 20 часа местно време вчера до 8 часа тази сутрин руските системи за противовъздушна отбрана са прихванали 560 украински безпилотни летателни апарата в различни райони, предимно Москва и околностите. На 17 септември в гимназия в Парижко предградие започна стачка заради недостиг на персонал. След като учениците се присъединиха към протестите заедно с учителите си, недоволството се разпространи в цяла Франция и прерасна в сблъсъци. Протестите вече продължават трета седмица. Хиляди души са задържани, а над 1000 са ранени, повечето от които са ученици. Правозащитни организации, синдикати и ученици обвиниха властите в прекомерна употреба на сила. На 5 октомври френската полиция преустанови използването на светошумови гранати, след като полицаи хвърли такава по демонстрант и младият мъж загуби ръката си. Междувременно президент

Емануел Макрон свика извънредно заседание заради ескалацията на напрежението. Протестите извадиха на преден план дългогодишни проблеми във френската образователна система, като недостиг на учители, препълнени класни стаи, амортизирана инфраструктура и регионални неравенства. Предвидените съкращения на бюджета допълнително изострят ситуацията. Образователните власти не инвестират достатъчно в предградията. Това е класова дискриминация и расизъм, заяви ученик, участвал в протестите. По данни на Френското министерство на образованието през учебната 2024-2025 година, около 10% от учебните часове в държавните гимназии са останали без преподавател. И за финал. Компанията Anthropic, разработчик на модела с изкуствен интелект Claude, въведе нови правила, с които забранява на потребителите да проявяват към него продължително и неоправдано, жестоко или оскърбително отношение. Ограниченията не се отнасят до обичайното недоволство на потребителите, тестването на модела или творческото съдържание с мрачна тематика. В основата на тази мярка е позицията на ръководството на компанията, че възможността изкуственият интелект да притежава съзнание трябва да бъде разглеждана сериозно. Говорител на Anthropic обаче не уточни какви конкретни действия биха се считали за нарушение на новите правила. Клод и досега разполагаше с възможността да прекратява разговори, когато потребител продължително се държи по начин, насочен към причиняване на вреда. Въпросът дали системите с изкуствен интелект могат да притежават съзнание, продължава да разделя технологичният сектор. Чухте новини. Възможно ли е туморна клетка да бъде унищожена не чрез изгаряне или хирургично отстраняване, а чрез замразяване? И то под контрола на магнитно-резонансна томография или накратко казано ядрено-магнитен резонанс. Новина от Австралия вече дава категоричен отговор на този въпрос. Здравейте! В днешни дни почти всяка сутрин се будим с новина за ново технологично откритие. Днес ще обсъдим подобно ново откритие, което е доста обнадеждаващо развитие в медицината. Поемаме към Южното полукълбо, към Австралия, където беше въведена в експлоатация първата в света система за криоаблация под контрола на ядрено-магнитен резонанс. Процедурата криоаблация, по-известна като замразяване на тумор, вече се извършва с помощта и прецизността на ядрено-магнитен резонанс. Методът, по който през последните години успешно работят специалистите по интервенционална радиология, цели да унищожи раковите клетки не чрез изгаряне или хирургично отстраняване, а буквално чрез замразяване. Но как се замразява един тумор? Нека първо обясним как работи тази технология и да надникнем зад кулисите на новата медицинска технология. Според сдруженията по интервенционална радиология и международни медицински източници, процедурата се основава на прецизно съчетание между медицина и инженерни технологии. Не се правят големи хирургични разрези в операционните. Вместо това, лекарите установяват точното местоположение на тумора с помощта на ултразвук или компютърна томография. След това, през минимален отвор се въвеждат специални игли, наречени криосонди, и те се вкарват директно в целевата туморна тъкан. Именно тук започва същинската част от процедурата. Чрез сондите се пропуска течен азот или компресиран газ, обикновено аргон, който рязко понижава температурата на върха на иглата до близо минус 140 градуса по Целзий до минус 180 градуса по Целзий. Около върхът на иглата се образува ледена сфера. Когато раковите клетки бъдат изложени на този силен студ, водата в тях се кристализира и клетъчните им мембрани се разрушават. Следват кратки периоди на размразяване, които увреждат кръвоносните съдове на тумора и прекъсват неговото кръвоснабдяване. А след това имунната ни система довършва процеса, като постепенно изчиства от тялото ни мъртвата тъкан.

Сега нека разгледаме и новото откритие от Австралия. Процедурата вече може да се извършва с апарата на ядрен магнитен резонанс под постоянният контрол на магнитно-резонансните изображения.

за криоаблация под прецизен контрол на ядрено-магнитен резонанс. През последните години страната все по-често привлича внимание с развитието на тази технология. Според здравните власти, методът дава добри резултати, особено при ранни стадии на рак на бъбреците и гърдата, както и при тумори на костите, меките тъкани и черния дроб. Нека разгледаме и какво отличава тази технология от традиционната хирургия. На първо място това е минимално инвазивна процедура, т.е. щади максимално организма. Няма голям хирургичен разрез, нито пък дълъг възстановителен период, изпълнен с болки. Обикновено процедурата се извършва с местна упойка или с лека седация и продължава около 1 до 2 часа. Пациентите могат да се приберат още в деня на процедурата, а само след няколко дни да се върнат към нормалното си ежедневие. Тази технология може да бъде особено важна за пациенти в напреднала възраст и за хора, които трудно биха понесли тежка хирургична намеса. Тя позволява запазване на здравата тъкан, като същевременно има целенасочено действие върху тумора. И технологията не се използва само в Австралия. Методът е одобрен от редица здравни регулатори по света, включително от Американската агенция по храните и лекарствата FDA. Прилага се и в редица европейски държави, в Швейцария, както и в болници в родината ни Тюркия. Това развитие в медицината впечатлява с технологичните си възможности, но още по-важна е надеждата, която носи за пациентите. То показва посоката, в която се развива лечението на туморите, към все по-голяма прецизност и все по-малко натоварване за организма. Тепърва предстои да видим как ще продължат да се развиват технологии и какви вълнуващи развития ни очакват в медицината. Благодарим ви за отделеното време и продължавайте да ни следите.

Навсякъде в света, във всеки час на деня. Радио гласът на Тюркия е с вас. www.tretvotvor.com

Представете си, че пристъпвате навън в непрогледна нощ. Нямате карта, нито пък компас. А с пътниците, които днес побират целият свят, все още не съществуват. Но когато вдигнете очи към безкрайният небосвод, те са там. Стотици, хиляди трептящи светлинни точки. Първият въпрос, който човек си задава в подобен момент е къде се намирам? През вековете човекът не просто е гледал към небесният свод с възхищение, скъпи слушатели. Той се е научил да го разчита, да открива в него свой собствен таен език, защото понякога именно небето е най-точната карта на Земята. Заговорим ли за средновековен Йерусалим, въображението ни обикновено рисува величествени крепостни стени, древни храмове и свещени места. Но този вековен град крие и една по-малко позната, ала изключително вълнуваща научна душа. Йерусалим е бил средище, в което движението на Вселената се е изчислявало с математическа прецизност. Нека сега стъпим тихо по тесните каменни улички на града и да надникнем в историческата библиотека Халидия, сгушена на улица Баб-ел-Силсила по пътя към джамия Алакса. Основана през 1900 година като първата арабска обществена библиотека в Палестина, родена от частна инициатива, днес Халидия пази около 1000

1200 редки, безценни ръкописа. Изпрашните страници на ръкописите тук и в библиотеката на Алакса са съхранени фундаментални трудове по астрономия и Илм Ал-Микат, древната наука за измерване на времето. Ярък свидетел на това наследство е астрономът от 14 век Зайн Ацдин Ал-Караки. Той съставя уникални астрономически таблици, изчислени с пределна точност спрямо самата географска ширина на Йерусалим. Тези таблици ясно разкриват, че Йерусалим никога не е бил единствено духовен център. Той е бил град с измерена географска ширина, с прецизно математическо място под звездите. Макар всички да дишаме под едно и също небе, височината на всяка звезда над хоризонта се променя според мястото, където се намираме. И за Йерусалим е било нужно да се сътвори негова, отделна небесна математика. Тук се изправяме пред един от най-удивителните парадокси в историята на астрономията. Когато чуем думата астрономия, обикновено съзнанието ни рисува монументални каменни сгради с високи куполи и величествени обсерватории. Но в Йерусалим историята се пише по съвсем друг начин. Ако търсите масивна каменна обсерватория, издигната в пределите на града, Йерусалим не е правилното място за това. Историческите източници категорично показват, че през средновековието тук никога не е била изграждана монументална обсерватория. А къде тогава са се раждали тези прецизни астрономически изчисления? Отговорът е съвсем прост и изключително красив. Истинската обсерватория на Йерусалим не са били сградите. Обител на знанието са били самите учени. Нощните наблюдения, извършвани от покривите на домовете, безценните ръкописи, прецизните записи в тихите стаи на мукавиитите и паметта на мъдреците превърнала се в жив архив. Може би и точно това е най-подвижната и дълбока страна в научната история на Палестина. Понякога най-важната сграда на един научен център е онази, която никога не е построена от камък, защото неговото най-голямо творение е самото знание. Тази дълбока, почти мистична връзка на Палестина с небето не остава в миналото. Тя продължава да живее и днес като възхитителен пример за научна устойчивост и дух. През 2012 година в Газа бе поставено началото на забележителна международна научна инициатива. В рамките на академична мрежа, съединяваща Ислямският университет в Газа, Университетът Ал-Акса и Университета Ал-Асхар, бе създадена катедра на ЮНЕСКО по астрономия, астрофизика и космически науки, оглавена от ученият доктор Сюлейман Барака. И докато земните пътища на палестинските учени са били ограничавани, техният поглед остава отправен към безкрая на Вселената, за да продължи да развива астрономическата наука и образование. Тази научна непреклонност пренесе името на Палестина чак до звездите и официалните небесни карти. През 2019 година Международният астрономически съюз даде правото на Палестина да наименува светове от чужда звездна система в рамките на глобалната кампания Name ExoWorlds. В система на цели 1200 светлинни години от Земята, звездата NATT-23 получи името Мория в памет на историческият хълм в Йерусалим. А екзопланетата NATP-23b, която обикаля около нея, бе наречена Йевус, по името на древна ханаанска общност, считана за първият основател на Йерусалим. Днес в базите данни на световната астрономия сияят Мория и Йевус. Една памет, чието присъствие на Земята понякога бива подлагано на изпитание, продължава да свети невъзмутимо на 1200 светлинни години отвъд нашият небесен свод. Тези живи страници от научната история на Палестина никога не са били просто суха теория върху рафтовете. Те са носели и жизнено важна практическа сила за откриване на посоката към киблата, за ориентиране сред нестихващите пясъци на пустинята и най-вече, за да заяви едно общество своето неоспоримо място пред Вселената. Небето се

превръща в памет, а градовете в живи координати. А сега е време да тръгнем по стъпките на хората, които са следвали тези небесни пътеки. Търговецът ще поеме с кервана си, пътешественикът ще отпечата видяното в своя дневник, а ученият ще пренесе натрупаната мъдрост към далечни и непознати пристанища. Знанието ще тръгне на път заедно с човека, за да обиколи света. Небето вече ни показва посоката, скъпи слушатели, а ние продължаваме с историите на онези, които са имали смелостта да я последват. В следващият епизод ще тръгнем по следите на палестинците, обиколили света. До следващата ни среща, продължавайте да гледате с надежда към небето и към скритата дълбока памет на Палестина. До чуване и пазете любовта в себе си! Скритият образ на Палестина.

Днес, 10 октомври 2026 година, събота. В Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Скритият образ на Палестина» и интересни истории. В ефира заедно с вас ще бъда аз, Неслихан Картал.

0: Новини. Нобеловата награда за мир за 2026 година беше присъдена на южноафриканската юристка Наветем Навипилай за приноса ѝ в подкрепа на мира и международното право. Нобеловият комитет заяви, че лауреатът за тази година има ключов принос за това военните действия, престъпления срещу човечеството и геноцидът да бъдат подлагани на наказателно преследване. Подчерта се също, че през цялата си кариера Пилай е отстоявала международното право и човешките права. Тръмп обаче разкритикува избора на норвежкият Нобелов комитет, като го нарече позорно и срамно решение. В обращение към свои подружници в Сираюс, щата Нью-Йорк, той заяви, че никога не е чувал за Пилай. Съединените щати, които аз представлявам като ваш президент, трябваше да получат Нобеловата награда за мир, но това не се случи, заяви Тръмп. По думите му, присъждането на отличието на Пилай оставя неизличимо петно върху Норвегия. От завръщането си в Белият дом през януари 2025 година, Тръмп не крие желанието си да спечели Нобеловата награда за мир. Той многократно е изтъквал редица конфликти, за чието разрешаване има принос, както и ролята си за предотвратяването на войни между Северна и Южна Корея, Япония и Северна Корея, както и Китан и Тайван. След обявяването на наградата, Пилай се пошегува с аплодиращата я публика с думите: ако ръкобляскате още малко, може би ще споделя наградата с Тръмп. Коалицията, водена от Саудитска Арабия, нанесе удари по хутите. Водената от Саудитска Арабия коалиция нанесе удари по позиции на хутите в йеменската столица Сана след нападения срещу летището в Рияд, при които загинаха трима души, а много други бяха ранени. Саудитските власти съобщиха, че при атаките е бил повреден самолет на авиокомпанията Саудия, а полетите са били нарушени. Нападенията засилиха опасенията за сигурността броени дни преди важна среща в Рияд на водещи ръководители от световният петролен сектор. Международно признатото правителство на Йемен обяви, че силите му са унищожили 3 ракетни установки на хутите и предупреди, че атаките срещу цивилни ще получат твърд отговор. Правителствените сили водят сражения с хутите в Таиз и нанасят удари по техни позиции по крайбрежието на Червено море с цел да защитят международното корабоплаване. Незаконни израелски заселници извършиха 19 нападения срещу палестински производители на маслини в окупираният западен бряг. Палестинската комисия за съпротива срещу стената и селищата съобщи, че при нападенията са били подпалени автомобили и са изкоренени дървета. Съобщава се за множество ранени палестинци при атаките, извършени по време на сезона за бране на маслини. По данни на комисията са били откраднати и животни, а земеделски стопани са били заплашвани с оръжия и кучета. Панабо обяви извънредно положение след земетресение с магнитуд 7,7. Панама обяви мащабно бедствено положение след като силно земетресение с магнитуд 7,7 нанесе щети на сгради и пътища. По първоначални данни няма загинали. Земетресението разтърси централноамериканската страна за около минута. То е било с плитък огнищен център, а в столицата Панама бяха извършени евакуации. Има опасения, че последващи трусове могат да причинят допълнителни щети.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Русия съобщи, че е поразила товарен кораб, превозващ военен товар за пристанището в Одеса. В изявление на Министерството на отбраната на Русия се посочва, че през нощна атака руската армия е продължила атаките си с безпилотни летателни апарати срещу пристанищната инфраструктура на Украина и плавателни съдове, използвани в интерес на украинските въоръжени сили. Сухотоварен кораб, превозващ товар с военно предназначение за пристанището в Одеса, беше поразен в движение, сочи съобщението на ведомството. В отделно изявление Руското военно министерство съобщи, че от 20 часа местно време вчера до 8 часа тази сутрин руските системи за противовъздушна отбрана са прихванали 560 украински безпилотни летателни апарата в различни райони, предимно Москва и околностите. На 17 септември в гимназия в Парижко предградие започна стачка заради недостиг на персонал. След като учениците се присъединиха към протестите заедно с учителите си, недоволството се разпространи в цяла Франция и прерасна в сблъсъци. Протестите вече продължават трета седмица. Хиляди души са задържани, а над 1000 са ранени, повечето от които са ученици. Правозащитни организации, синдикати и ученици обвиниха властите в прекомерна употреба на сила. На 5 октомври френската полиция преустанови използването на светошумови гранати, след като полицаи хвърли такава по демонстрант и младият мъж загуби ръката си. Междувременно президентът Емануел Макрон свика извънредно заседание заради ескалацията на напрежението. Протестите извадиха на преден план дългогодишни проблеми в френската образователна система, като недостиг на учители, препълнени класни стаи, амортизирана инфраструктура и регионални неравенства. Предвидените съкращения на бюджета допълнително изострят ситуацията. Образователните власти не инвестират достатъчно в предградията. Това е класова дискриминация и расизъм, заяви ученик, участвал в протестите. По данни на Френското министерство на образованието през учебната 2024-2025 година, около 10% от учебните часове в държавните гимназии са останали без преподавател. И за финал, компанията Anthropic, разработчик на модела с изкуствен интелект Claude, въведе нови правила, с които забранява на потребителите да проявяват към него продължително и неоправдано, жестоко или оскърбително отношение. Ограниченията не се отнасят до обичайното недоволство на потребителите, тестването на модела или творческото съдържание с мрачна тематика. В основата на тази мярка е позицията на ръководството на компанията, че възможността изкуственият интелект да притежава съзнание трябва да бъде разглеждана сериозно. Говорител на Anthropic обаче не уточни какви конкретни действия биха се считали за нарушение на новите правила. Клод и досега разполагаше с възможността да прекратява разговори, когато потребител продължително се държи по начин, насочен към причиняване на вреда. Въпросът дали системите с изкуствен интелект могат да притежават съзнание, продължава да разделя технологичният сектор. Чухте новини. Възможно ли е туморна клетка да бъде унищожена не чрез изгаряне или хирургично отстраняване, а чрез замразяване? И то под контрола на магнитно-резонансна томография или накратко казано ядрено-магнитен резонанс. Новина от Австралия вече дава категоричен отговор на този въпрос. Здравейте! В днешни дни почти всяка сутрин се будим с новина за ново технологично откритие. Днес ще обсъдим подобно ново откритие, което е доста обнадеждаващо развитие в медицината. Поемаме към Южното полукълбо, към Австралия, където беше въведена в експлоатация първата в света система за криоаблация под контрола на ядрено-магнитен резонанс. Процедурата криоаблация, по-известна като замразяване на тумор, вече се извършва с помощта и прецизността на ядрено-магнитен резонанс. Методът, по който през последните години успешно работят специалистите по интервенционална радиология, цели да унищожи раковите клетки не чрез изгаряне или хирургично отстраняване, а буквално чрез замразяване. Но как се замразява един тумор? Нека първо обясним как работи тази технология и да надникнем зад кулисите на новата медицинска технология. Според сдруженията по интервенционална радиология и международни медицински източници, процедурата се основава на прецизно съчетание между медицина и инженерни технологии. Не се правят големи хирургични разрези в операционните. Вместо това, лекарите установяват точното местоположение на тумора с помощта на ултразвук или компютърна томография. След това, през минимален отвор се въвеждат специални игли, наречени криосонди, и те се вкарват директно в целевата туморна тъкан. Именно тук започва същинската част от процедурата. Чрез сондите се пропуска течен азот или компресиран газ, обикновено аргон, който рязко понижава температурата на върха на иглата до близо минус 140 градуса по Целзий до минус 180 градуса по Целзий. Около върхът на иглата се образува ледена сфера. Когато раковите клетки бъдат изложени на този силен студ, водата в тях се кристализира и клетъчните им мембрани се разрушават. Следват кратки периоди на размразяване, които увреждат кръвоносните съдове на тумора и прекъсват неговото кръвоснабдяване. А след това имунната ни система довършва процеса, като постепенно изчиства от тялото ни мъртвата тъкан.

Сега нека разгледаме и новото откритие от Австралия. Процедурата вече може да се извършва с апарата на ядрен магнитен резонанс под постоянният контрол на магнитно-резонансните изображения. Апаратът за ядрено-магнитен резонанс позволява процедурата да бъде наблюдавана в реално време на екран, а това от своя страна гарантира много по-точното определяне на границите на замразената зона и щадене на здравата тъкан. Лекарите вече виждат по-ясно границите на ледената зона и работят по-сигурно в близост до чувствителни структури, като гръбначният стълб, нервите, бъбреците или черният дроб. Ливърпул Хоспитал в Сидни обяви, че е въведена първата в Австралия усъвършенствана система за криоаблация под прецизен контрол на ядрено-магнитен резонанс. През последните години страната все по-често привлича внимание с развитието на тази технология. Според здравните власти, методът дава добри резултати, особено при ранни стадии на рак на бъбреците и гърдата, както и при тумори на костите, меките тъкани и черния дроб. Нека разгледаме и какво отличава тази технология от традиционната хирургия. На първо място това е минимално инвазивна процедура, т.е. щади максимално организма. Няма голям хирургичен разрез, нито пък дълъг възстановителен период, изпълнен с болки. Обикновено процедурата се извършва с местна упойка или с лека седация и продължава около 1 до 2 часа. Пациентите могат да се приберат още в деня на процедурата, а само след няколко дни да се върнат към нормалното си ежедневие. Тази технология може да бъде особено важна за пациенти в напреднала възраст и за хора, които трудно биха понесли тежка хирургична намеса. Тя позволява запазване на здравата тъкан, като същевременно има целенасочено действие върху тумора. И технологията не се използва само в Австралия. Методът е одобрен от редица здравни регулатори по света, включително от Американската агенция по храните и лекарствата FDA. Прилага се и в редица европейски държави, в Швейцария, както и в болници в родината ни Тюркия. Това развитие в медицината впечатлява с технологичните си възможности, но още по-важна е надеждата, която носи за пациентите. То показва посоката, в която се развива лечението на туморите, към все по-голяма прецизност и все по-малко натоварване за организма. Тепърва предстои да видим как ще продължат да се развиват технологии и какви вълнуващи развития ни очакват в медицината. Благодарим ви за отделеното време и продължавайте да ни следите.

Навсякъде в света, във всеки час на деня. Радио гласът на Тюркия е с вас. www.tretvotworld.com

Представете си, че пристъпвате навън в непрогледна нощ. Нямате карта, нито пък компас. А с пътниците, които днес побират целият

Заговорим ли за средновековен Йерусалим, въображението ни обикновено рисува величествени крепостни стени, древни храмове и свещени места. Но този вековен град крие и една по-малко позната, ала изключително вълнуваща научна душа. Йерусалим е бил средище, в което движението на Вселената се е изчислявало с математическа прецизност. Нека сега стъпим тихо по тесните каменни улички на града и да надникнем в историческата библиотека Халидия, сгушена на улица Баб ел-Силсила по пътя към джамия Алакса. Основана през 1900 година като първата арабска обществена библиотека в Палестина, родена от частна инициатива, днес Халидия пази около 1200 редки, безценни ръкописа. Изпрашните страници на ръкописите тук и в библиотеката на Алакса са съхранени фундаментални трудове по астрономия и Илм ал-Микат, древната наука за измерване на времето. Ярък свидетел на това наследство е астрономът от 14 век Зайн ад-Дин ал-Караки. Той съставя уникални астрономически таблици, изчислени с пределна точност спрямо самата географска ширина на Йерусалим. Тези таблици ясно разкриват, че Йерусалим никога не е бил единствено духовен център. Той е бил град с измерена географска ширина, с прецизно математическо място под звездите. Макар всички да дишаме под едно и също небе, височината на всяка звезда над хоризонта се променя според мястото, където се намираме. И за Йерусалим е било нужно да се сътвори негова, отделна небесна математика. Тук се изправяме пред един от най-удивителните парадокси в историята на астрономията. Когато чуем думата астрономия, обикновено съзнанието ни рисува монументални каменни сгради с високи куполи и величествени обсерватории. Но в Йерусалим историята се пише по съвсем друг начин. Ако търсите масивна каменна обсерватория, издигната в пределите на града, Йерусалим не е правилното място за това. Историческите източници категорично показват, че през средновековието тук никога не е била изграждана монументална обсерватория. А къде тогава са се раждали тези прецизни астрономически изчисления? Отговорът е съвсем прост и изключително красив. Истинската обсерватория на Йерусалим не са били сградите. Обител на знанието са били самите учени. Нощните наблюдения, извършвани от покривите на домовете, безценните ръкописи, прецизните записи в тихите стаи на мукавиитите и паметта на мъдреците превърнала се в жив архив. Може би и точно това е най-подвижната и дълбока страна в научната история на Палестина. Понякога най-важната сграда на един научен център е онази, която никога не е построена от камък, защото неговото най-голямо творение е самото знание. Тази дълбока, почти мистична връзка на Палестина с небето не остава в миналото. Тя продължава да живее и днес, като възхитителен пример за научна устойчивост и дух. През 2012 година в Газа бе поставено началото на забележителна международна научна инициатива. В рамките на академична мрежа, съединяваща Ислямският университет в Газа, Университетът Ал-Акса и Университета Ал-Асхар, бе създадена катедра на ЮНЕСКО по астрономия, астрофизика и космически науки, оглавена от ученият доктор Сюлейман Барака. И докато земните пътища на палестинските учени са били ограничавани, техният поглед остава отправен към безкрая на Вселената, за да продължи да развива астрономическата наука и образование. Тази научна непреклонност пренесе името на Палестина чак до звездите и официалните небесни карти. През 2019 година Международният астрономически съюз даде правото на Палестина да наименува светове от чужда звездна система в рамките на глобалната кампания Name ExoWorlds. В система на цели 1200 светлинни години от Земята, звездата NATT-23 получи името Мория в памет на историческият хълм в Йерусалим. А екзопланетата NATT-23b, която обикаля около нея, бе наречена Йевус, по името на древна хананска общност, считана за първият основател на Йерусалим. Днес в базите данни

На световната астрономия сияят Мория и Евус. Една памет, чието присъствие на Земята понякога бива подлагано на изпитание, продължава да свети невъзмутимо на 1200 светлинни години отвъд нашият небесен свод. Тези живи страници от научната история на Палестина никога не са били просто суха теория върху рафтовете. Те са носели жизнено важна практическа сила за откриване на посоката към киблата, за ориентиране сред несихващите пясъци на пустинята и най-вече за да заяви едно общество своето неоспоримо място пред Вселената. Небето се превръща в памет, а градовете в живи координати. А сега е време да тръгнем по стъпките на хората, които са следвали тези небесни пътеки. Търговецът ще поеме с кервана си, пътешественикът ще отпечата видяното в своя дневник, а ученият ще пренесе натрупаната мъдрост към далечни и непознати пристанища. Знанието ще тръгне на път заедно с човека, за да обиколи света. Небето вече ни показва посоката, скъпи слушатели, а ние продължаваме с историите на онези, които са имали смелостта да я последват. В следващият епизод ще тръгнем по следите на палестинците, обиколили света. До следващата ни среща продължавайте да гледате с надежда към небето и към скритата дълбока памет на Палестина. До чуване и пазете любовта в себе си! Скритият образ на Палестина.